کہ کدی کسی نے اپنی زبان بارے سوچے؟ اگر پرماتما نے سانو زبان نہ دیتی ہوندی تے ساڈا جیون کہو جا ہوندا؟ تن دولت سکھ دے سمان کتنے بھی ہون، رنگ روپ سب کچھ ہووے، پر جے

حق آگاہ گرو گوبند سنگھ شاہ شاہنشاہ گرو گوبند سنگھ حق آئینہ گرو گوبند سنگھ

سودا خرید کے جانا، ونج کرو ونجا رہے ہو، وکھر لیو سنوال، کیسی وسط وساہیے جیسی نو ہے نال، اگے شو سیان ہے لیسی وقت سنوال، سچ وپار کرو وپاری درگہ نو ہے کھیل تمہاری، اے تن اکھٹ نہ نکھٹے نہ جائے پورے ستگر دیا دکھائے، ساچا تن گرمتی پائے کاچا تن سونے آوے جائے، کنہی بنجیا کانشی تانبا کنہی لونگ سپاری، سنتو بنجیا نام گوند کا، ایسی کھیت ہماری ہر کے نام کے بیوپاری، ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک چھوٹ گئی سنساری، او سچا وپار کرن آئے ہو کر کے جانا خالی نہ جانا، پچھلے ویروار تو پرکرن چل رہا ہے خالسا کرنے دا نا ہے، خالسا گنا دا نا ہے، ایک گن جدی وچار چل رہی ہے خالسا سو نردن کو پالے، تے پانچ طرح دا نردن نو پالنا ہے، ایک طرح دا آپ جی سن چکے ہو، آج دوسرے طرح دی باری ہے، केवल बोल के लंघदे हां पहला निर्धन नूं पालना गुरु का सिख दसवंद कढे गुरुद्वारे लई भी देवे लंगरां लई भी देवे किसे दी विद्या लई साधन बनना किसे गुरसिख आर्थिक पक्षों डिगा उहदा साधन बनना किसे विधवा बीबी का कोई घर का साधन किसे रूप च बनना यह भी निर्धन नूं पालना دوسرا نردن نو پالنا مہاراج سیوا لین آؤ ایک بار یہ پنکتی پڑھیے پہلے سارے جی